0: Минутка веб-радіо Сан-Маріно на радіо Чипельдук.
1: Per la tua pubblicità su questa rete. 0549 88 20 06. Radio San Marino, la radio che senti.
2: Checco Guidi.
3: Rime e ricordi d'infanzia.